0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo Studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.

0: Ja, han heter Shakin' Stevens, og You Drive Me Crazy på formiddagen I Radio Bø. Skal vi inn I studio til ho Frøydis. Jeg hørte du sang litt mer på denne låta, du liker den.
1: Jeg veldig glad I musikk.
0: Mm-hmm.
1: Ja da, ja. Jeg setter. Hør du at jeg setter?
0: Du vet, jeg har en sånn knapp som heter, det heter Q.
1: Ja.
0: Og når jeg trykker Q på studio 2, Da det jo Frøydis som kommer I ørene mine.
1: Uff da, det vet jeg ikke. Ja,
0: så du korer så fint på den der. Det en god gammel gelege, ja. Det der, ja. Så det bra. Du gleder deg til fredagen?
1: Ja, jeg gleder meg. Jeg håper at det blir ordentlig vær. Kan ikke vi få alle til å hjelpe oss at vi får I alle fall oppholdsvær?
0: Skal vi se hva han yr sier akkurat nå? Skal vi se. Det håp I hengende snøre for fredag, for det en viktig dag for... Du vet du, jeg, I går så var det opphold midt på dagen, men nå blir det mer og mer regn på fredag. Jeg begynner å bli litt redd her.
1: Kan ikke vi bare snakke om noe annet?
0: Ja, uff. Det jo sånn at andre etappe av Arctic Race of Norway går ifra Bø til Andøya på fredag. Og vi skal jo være til stede med radioen vår nede ved friluftsgalleriet, sette opp stand der, og det meste av formiddagssendingen skal jo gå derifra. Og vi håper jo på at det skulle være oppholdsvær, sånn at vi ikke skal bli bløt og må kanskje begynne med presenninger og paraplyer og alt det her. Kjære lyttere, dere må være bare med oss og ønske godt vær på fredagen. Skal vi ikke si det sånn,
1: ja.
0: Frøydis?
1: Vi må bare
0: alle krefter.
1: Alle krefter.
0: Men du, jeg ser det hjørnet ditt her ute, der du har stasjet ditt. Det fylles på, det blir mer og mer.
1: Ja, det jo ikke noe stasj.
0: Det ikke stasj.
1: Nei, jeg vil ikke...
0: Fine ting.
1: Ja, ja, men det jo ikke pynteting, liksom. Ja, ja, ja, ja. Ja. Men,
0: fortell nå litt hva som ligger der ute.
1: Ja, der ligger masse CD-er som vi skal gi bort. Og så der... Ja, hva som der?
0: Det store tingen du kom med I morrest.
1: Ja, det skal jeg ha alle CD-ene I, for det ikke bare 10 gamle CD-er som ligger her. Det ligger flere hundre. Det en kobberkjel.
0: Det en kobberkjel.
1: Stor, sånn.
0: Ja. Så du har pusset kobber ja. Nå, altså det ja. Det så blankt at...
1: Jeg kunne ha vært med, jeg ga meg til slutt.
0: Kobberkjel.
1: Stor, sånn.
0: Ja. Så du har pusset kobber ja. Nå, altså det ja. Det så blankt at...
1: Jeg kunne ha vært med, jeg ga meg til slutt. Og så der jo...

0: fin musikk fra Rotløs rundt neste sving.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og rundt neste sving så finner vi ho Frøydis Juliussen. Der du.
2: Her jeg.
0: Ja, men du har ikke snakket med så veldig mange i dag. Eller kanskje du har snakket med mange, men det mange som kanskje ikke har fått det helt til i dag.
2: Nei, jeg har ikke. Jeg har 16 stykker i dag.
0: Kan du fortelle meg, Frøydis, har du sett de helt fast i dag?
2: Ja, nei, vet du, jeg begynner jo å få litt dårlig samvittighet, for jeg trodde, men nei, forresten, forrige gang da var det 40, så...
0: Det er lov.
2: Det er lov.
0: Det kan ikke være enkelt hver dag.
2: Nei.
0: Her skal det være litt å bryne seg på innimellom.
2: Ja, nemmer.
0: Men du hadde jo da hele 15 bokstaver og et hint som var næringsmiddel.
2: Ja.
0: Mm.
2: Og da har jeg trakt ut nummer 16, og da skal vi til Engeløya. Hallo.
3: Hei, hei.
2: Er det o Ann-Marita vi snakker med?
3: Yes, da er det.
2: Ja. Og du har det bra i dag på Engeløya?
3: Det regner noe som vanlig, men det gjør seg da bra.
2: Ja, akkurat. Dere har samme været som vi, kanskje.
3: Ja, har vi sikkert.
2: Ja, og så, vi har hatt det sånn i hele sommer, for å si det sånn. Og det har kanskje dere
3: også. Ja, vel, vi også.
2: Ja. Ja, vi er ganske nært. Du, ja. Kan du gjøre i dag på Engeløya?
3: Nei, jeg setter å strekke opp.
2: Ja, kan du strekke opp? Ja.
3: Fluffy fishy sweater, en fiskegenser.
2: En fiskegenser?
3: Det er noe sånn der en børsta alpaka jeg streker med.
2: Oi, oi, oi. Men det er, det er vintergenser, eller sånn? Nei, du kan vel bruke...
3: Ja, den blir jo ganske tjukk.
2: Ja, akkurat.
3: Ja. Ja,
2: men er det motiv av fiska, eller?
3: Ja, hele genseren er bare fiska.
0: Mm.
2: Hele genseren?
0: Masse fesker, ja.
2: Masse fesker, så du, det er ikke en omgang som er lik.
3: Ja, da, det er jo, de feskene er jo over 8 omganger, og så er det jo noen imellom, og så er det samme feskene igjen.
2: Åja, jaha. Ja, da er litt av en jobb, er det en voksen størrelse strekker da?
3: Ja, det til meg.
2: Åja, det til deg selv, ja.
0: Det er en gave til deg selv. Hvorfor har du lyst på en sånn genser?
3: Jeg synes den var stilig, og så er det mange som har strekket den, så vi er mange som har liket.
2: Jaha, så du er ikke
3: ute på... Det er forskjellige farger.
2: Ja, hva slags farge har du?
3: Blå og beige.
2: Oi, oi, oi. Du, er du ute og fiske?
3: Det er noe sjelden, men av og til.
2: Av og til på havet eller i vann?
3: Ja, på havet.
2: På havet, ja. Ja.
3: Jeg har vært fisker, så.
2: Ja, akkurat.
0: Men er det en sånn trend nå med den gensen der?
3: Ja.
0: Ja.
2: Tror du det er over hele Norge, eller er det bare der hos dere?
3: Nei, jeg tror det er over hele Norge.
2: Ja vel, vi må ta og, vi må ta og google den der etterpå til de var og se på den.
0: Ja, jeg skal ikke ta på meg og strekke den, det kan du få gjøre, Frøydis.
2: Ja. Ja. Men du må fortelle litt om Engeløya.
0: Vi er i Steigen kommune, det vet jeg.
2: Det vet du,
0: ja.
2: Ja. Kan du fortelle litt om det? For jeg har så lyst til å fare utover til Steigen og til Engeløya. Kan du fortelle litt om plassen?
3: Ja, altså, vi har camping. Så vi ser rett over til Lofoten. Så vi har minnet sola hele dagen når hun er nå her.
2: Ja.
3: Det har vært lite i år, men også har du noen batteriditel nede i... Ja, med havet her, og... Ja, er det mye å se på?
2: Ja.
3: Ja, og så har vi en sånn ting og tang kafé som heter Elses Oase borti her, og det er veldig koselig.
2: Jaha, og de har åpent hele året?
3: Nei, ikke hele året. De har ikke åpent på vinteren.
2: Nei, akkurat.
3: Da har hun ferie, for da er det så lite folk.
2: Ja, så hvis det kommer kjørens utover, så er butikken åpen. Det er åpen på dagtid.
3: Det er åpen på dagtid. Det er stengt på mandagen, men ellers er det åpent. Ja.
0: Men du, jeg bare lurt på, sa du vi har camping, eller er du på camping, eller hva var det du sa?
3: Vi har camping.
0: Dere driver en camping?
3: Ja, vi driver en camping. Fjellmo camping.
0: Fjellmo camping?
2: Jaha, den må vi jo se etter.
0: Ja.
3: Ja. Så vi tar imot bobiler, campingvogner, og så leier vi ut 5 rom.
2: Jaha. Da var det jo muligheter for overnatting der. For jeg er litt usikker på, nå, i Bognes, der så ferga går over fra Løddingen.
3: Ja.
2: Hvor lang tid tar det å kjøre sånn cirka, vet du det, derifra og så ut til dere?
3: Cirka 2 timer.
2: Ikke mer?
3: Nei.
2: Nei, men
0: da, går det bare godt det der.
3: Ja, det bare regner, så får dere rom.
2: Ja.
0: Der hører du. Det ordner seg.
2: Det ordner seg.
0: For snille piker.
2: Ja.
0: Ja. Men du, har dere hatt godt belegg på campingen? Det har regnværet ødelagt.
3: Regnværet ødelagt litt her, ja.
0: Mm.
3: Ja.
0: Folk har slukket av til Sverige.
3: Det var mye, mye mer i fjor. Ja, der har de.
0: Ja, sånn er det.
2: Ja, men jeg hørte noen
3: som... Det er sånn det er. Og så har vi nå en Nord-Norges største potetbonde her, han Holand. Sånn Holand går, heter det.
2: Ja.
3: Det er naboen våres.
0: Som har verdens beste potet.
3: Ja.
2: Det blir potet i år.
3: Ja, det blir det. Vi har guldrot også.
2: Oi, oi, oi, oi. Det er masse for å se på der borte på Engeløya.
3: Ja da, det er det. Ja. Så har du jo lastpia.
0: Ja. Ja, lefspia, ja.
3: Ja, og så de her sånn Holand og Gård, de har også laget akkevitt og gin. Engeløya akkevitt og Engeløya pink gin.
2: Nei, vi må i alle fall overnatte her, det skjønner
3: jeg. Nei, det må du kjøpe på pole, men det har de på pole her i Lensjøen også.
2: Ja, ok.
0: Det er så mye du skal gjøre, Fredis, at du må være helt helg på Engeløya.
2: Jeg tror jeg skulle få Emily i laget med, så at vi kommer hit over.
0: Ja.
3: Men jeg bare går på pole der borte, og så sier de må ha skaff Engeløya sommerakkevitt og Engeløya pink gin.
2: Jaha.
0: Der hører du. Der hører du.
3: Mm-hmm.
0: Ja, men det høres ut så Engeløya, det er en fin plass. Mye å oppleve der. Jeg har jo lest litt om Elses oase, så den har jo frestet meg litt når jeg har lest om den, absolutt.
3: Ja.
0: Mm.
3: Så har vi jo en som bruker å opptrede her av oss, eller Anna Holand. Hun er artist, hun er søstre til han som har von Holand går.
0: Ja.
3: Og da er det kjempekoselig det borte på Elses oase når at hun er der.
2: Oi,
0: ok, hun er der og synger. Og, ja, så bra.
3: Ja, hun er borte i Lofoten også og synger.
0: Mm. Oi.
2: Jeg forstår jo det at vi er nødde å fare utover til Engeløya.
3: Ja, det må jeg gjøre.
2: Da tar vi kontakt.
3: Du er hjertelig velkommen.
2: Ja, takk. Ja.
3: Ja.
2: Skal vi da høre hva du fant ut som var dagens... bokstav.
3: Kanskje da røslinghonning.
2: Det stemmer.
3: Ja.
2: Til de var, har du en fanfare?
0: Selvfølgelig, den er klar nå. Ja, det var altså røslinghonning.
2: Ja, da har hun og Ann-Marita ønsket seg en bingo-blokk i premie.
0: På det gavekortet.
2: Ja, på det gavekortet, og det skal vi sende til.
0: Det skal vi fikse til deg, ja. Ann-Marita Pedersen på Engeløya. Er det verdens fineste plass?
3: Ja.
0: Vi sier det.
3: Det er fint vær. Nei, det er verdens fineste plass, men det er enda finere når det er fint vær.
0: Ja, skjønner det. Ja.
3: Ja.
0: Du, det var veldig koselig å bli kjent med deg, Ann-Marita Pedersen, på Engeløya, så nå vet vi litt mer om hvor fint det er der hos dere.
3: Ja,
0: mm.
3: Takk.
0: Så sender vi bingo-blokk i posten, og så må du ha en fin dag.
2: Ha det bra.
3: Ja, takk i like måte.
0: Ha det.

Ja, da står jeg klar her i studio med litt bursdagshelsninger, og vi går i gang med bursdagshelsning til Ingrid Skog. Gratulerer med dagen, og du får helsning fra Gunn og Ben. Med det bursdagshelsning til Ingrid. Gratulerer med dagen, og det er helsning fra Marit og han Kurt. Vi vil gratulere Ingrid Skog med dagen i dag, og helsningen kommer fra Ingunn, Toridar, Ted Ivar og Per Morten. Og til Ingrid på hennes bursdag i dag, her er Gluntan, la oss leve for hverandre. La

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Norway fra Evenes med målgang på Myre. Da har vi blitt litt mer kjent med Norsk Sykkelforbund.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg at har vi noen sånne sykkelklubber her ja, i Vesterålen?
1: Det var det jeg undersøkte litt. Det skal være en i Lofoten, og så har vi en på Sortland. Og på Stoppmarknes IL har en terrengsykkelgruppe der.
0: Ja.
1: Det er det jeg har klart, og det er sikkert flere rundt omkring.
0: Ja, ja, driver du på med terrengsykling eller banesykling eller landeveissykling? Er du aktiv?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tror, det er så lenge siden jeg sykler, at jeg vet ikke om jeg kan det lenger.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Du har ikke fått deg elsykkel?
1: Kanskje at jeg burde det da.
0: Det er det du skal investere
1: i, ja,
0: vet du.
1: Ja, jeg tror jeg skal investere i det.
0: Kjenner du Susanne fra Grimstad og til Vinje på jobb?
1: Ja, ja.
0: En vakker dag.
1: Jeg lurer på hva tid jeg må starte om morgenen da, for å være til våte.

0: Og fin musikk fra Rotløs rundt neste sving.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og rundt neste sving så finner vi ho Frøydis Juliussen. Der du.
2: Her jeg.
0: Ja, men du har ikke snakket med så veldig mange i dag. Eller kanskje du har snakket med mange, men det mange som kanskje ikke har fått det helt til i dag.
2: Nei, jeg har ikke. Jeg har 16 stykker i dag.
0: Kan du fortelle meg, Frøydis, har du sett de helt fast i dag?
2: Ja, nei, vet du. Jeg begynner jo å få litt dårlig samvittighet. For jeg trodde, men nei, forresten, forrige gang da var det 40, så...
0: Ja. Det er lov.
2: Det er lov.
0: Det kan ikke være enkelt hver dag.
2: Nei.
0: Her skal det være litt å bryne seg på innimellom.
2: Ja. Nemlig.
0: Men du hadde jo da hele 15 bokstaver og et hint som var næringsmiddel.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Og da har jeg trakt ut nummer 16, og da skal vi til Engeløya. Hallo.
3: Hei, hei.
2: Er det Ann-Marita vi snakker med?
3: Yes, da er det.
2: Ja. Og du har det bra i dag på Engeløya?
3: Det regner noe som vanlig, men det gjør seg det bra.
2: Ja, akkurat. Dere har samme vere som vi, kanskje.
3: Ja, har vi sikkert.
2: Ja, og så vi har hatt det sånn i hele sommer, for å si det sånn. Og det har kanskje dere
3: også. Ja, vel, vi også.
2: Ja, vi er ganske nært. Du, hva du gjør i dag på Engeløya?
3: Nei, jeg satt og strekket opp.
2: Ja, hva du strekket? Ja.
3: Fluffy fishy sweater, en fiskegenser.
2: En fiskegenser? Er det
3: Nei, det noe sånn der han børste alpaka jeg strekket med.
2: Oi, oi, oi. Men det det vintergenser, eller sånn...
3: Den blir jo ganske tjukk.
2: Ja, akkurat.
3: Ja. Ja,
2: men er det motiv av fiska, eller?
3: Ja, hele genseren er bare fiska.
0: Mm.
2: Hele genseren?
0: Ja. Masse fiska, ja.
2: Masse fiska, ja. Så du, det er ikke en omgang som er lik?
3: Ja, da, det er jo, de fiskene er jo over 8 omganger, og så er det jo noen imellom, og så er det samme fiskene igjen.
2: Ja, det er litt av jobb i den voksen størrelse du strekker da.
3: Ja, det til meg.
2: Og ja, det til deg selv, ja.
0: Det er en gave til deg selv. Hvorfor har du lyst på en sånn genser?
3: Jeg synes den var stilig, og så er det mange som har strekket den, så vi er mange som har likens.
2: Jaha, så du er ikke
3: ute på... Det er forskjellige farger.
2: Ja, hva slags farge har du?
3: Blå og beige.
2: Oi, oi, oi. Du, er du ute og fisker?
3: Det er noe sjelden, men av og til.
2: Av og til på havet eller i vann?
3: Ja, på havet.
2: På havet, ja. Ja.
3: Jeg har vært fisker, så.
2: Ja, akkurat.
0: Men er det en sånn trend nå med den der gensen der?
3: Ja.
0: Ja.
2: Tror du det er over hele Norge, eller er det bare der hos dere?
3: Nei, jeg tror det er over hele Norge.
2: Ja vel, vi må ta og, vi må ta og google den der etterpå til de var og se på den.
0: Ja, jeg skal ikke ta på meg og strekke den, det kan du få gjøre, Frøydis.
2: Ja. Ja. Men du må fortelle litt om Engeløya.
0: Vi er i Steigen kommune, det vet jeg.
2: Det vet du,
0: ja.
2: Kan du fortelle litt om det? For jeg har så lyst til å fare utover til Steigen og til Engeløya. Kan du fortelle litt om plassen?
3: Ja, altså, vi har camping. Så vi ser rett over til Lofoten. Så vi har minnet sola hele dagen når hun er nå her.
2: Ja.
3: Det har vært lite i år, men også har du noe batteri dit nede i alt med havet her. Og, ja, er det mye å se på?
2: Ja.
3: Ja, og så har vi en sånn ting og tang kafé som heter Elses Oase borti her, og det er veldig koselig.
2: Jaha, og de har åpent hele året?
3: Nei, ikke hele året. De har ikke åpent på vinteren.
2: Nei, akkurat.
3: Da har hun ferie, for da er det så lite folk.
2: Ja, så hvis det kommer kjørende utover, så er butikken åpen. Det er åpent på dagtid.
3: Det er åpent på dagtid. Det er stengt på mandag, men ellers er det åpent. Ja.
0: Men du, jeg bare lurt på, sa du vi har camping, eller er du på camping, eller hva var det du sa?
3: Vi har camping.
0: Dere driver en camping?
3: Ja, vi driver en camping. Fjellmo camping.
0: Fjellmo camping?
2: Ja, oi, den må vi jo se etter.
0: Ja.
3: Ja. Så vi tar imot bobiler, campingvogner, og så leier vi ut 5 rom.
2: Jaha. Da var det jo muligheter for overnatting der. For jeg er litt usikker på, når Bognes, der så ferga går over fra Løddingen.
3: Ja.
2: Hvor lang tid tar det å kjøre sånn cirka, vet du det, derifra og så ut til dere?
3: Cirka 2 timer.
2: Ikke mer?
3: Nei.
2: Nei, men
0: da, det
2: da går det bare godt det der.
3: Ja, det bare regn, så får dere rom.
2: Ja.
0: Der hører du. Det ordner seg.
2: Det ordner seg.
0: For snille piker.
2: Ja.
0: Ja. Men du, har dere hatt godt belegg på campingen? Det har regnværet ødelagt.
3: Regnværet ødelagt litt her, ja.
0: Mm.
3: Ja.
0: Folk har slukket av til Sverige.
3: Det var mye, mye mer i fjor. Ja, det har de.
0: Ja, sånn er det.
2: Ja, men jeg hørte noen
3: som... Det er sånn det er. Og så har vi nå en Nord-Norges største potetbonde her, han Holand. Sånn Holand går, heter det.
2: Ja.
3: Det er naboen vår.
0: Som har verdens beste potet.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det blir potet i år.
3: Ja, for det blir det. De har guldrot også.
2: Oi, oi, oi, oi. Det er masse for å se på der borte på Engeløy.
3: Ja da, det er det.
2: Ja.
3: Så har du jo lefspia.
0: Ja. Ja, lefspia, ja.
3: Ja, og så de her på Nordland går, de har også laget akkevitt og gin. Engeløya akkevitt og Engeløya pink gin.
2: Nei, vi må i alle fall overnatte her, det skjønner
3: jeg. Nei, det må du kjøpe på Pole, men det har de på Pole her i Lensjøen også.
2: Ja, ok.
0: Det er så mye du skal gjøre, Frøydi, så du må være hel helg på, nei, på Engeløya.
2: Jeg tror jeg skulle få Emily i laget med, så at vi kommer hit over.
0: Ja.
3: Men bare gå på Pole der borte, og så sier de må ha skaff Engeløya sommerakkevitt og Engeløya pink gin.
2: Jaha.
0: Der hører du. Der hører du.
2: Mm-hmm.
0: Ja, men det høres ut så Engeløya, det er en fin plass. Ja. Mye å oppleve der. Jeg har jo lest litt om Elses oase, så den har jo frestet meg litt når jeg har lest om den, absolutt.
3: Ja.
0: Mm.
3: Så har vi jo en som bruker å opptre der av oss, eller Anna Holand. Hun er artist, hun er søstre til han som har von Holand går.
0: Ja.
3: Og da er det kjempekoselig det borte på Elses oase når at hun er der.
2: Oi, ja.
0: Ok, hun er der og synger. Og, ja, så bra.
3: Ja, hun er borte i Lofoten også og synger.
0: Mm. Oi.
2: Jeg forstår jo det at vi er nødt til å fare utover til Engeløya.
3: Ja, det må ikke
2: jeg. Da tar vi kontakt.
3: Du er virkelig velkommen.
2: Ja, takk. Ja.
3: Ja.
2: Skal vi da høre hva du fant ut som var dagens... bokstavsuppe.
3: Var det da røslinghonning?
2: Det stemmer.
3: Ja.
2: Teddy, var, har du en fanfare?
0: Selvfølgelig, den er klar nå. Ja, det var altså røslinghonning.
2: Ja, da har hun og Ann-Marita ønsket seg en bingo-blokk i premie.
0: På det gavekortet.
2: Ja, på det gavekortet, og det skal vi sende til.
0: Det skal vi fikse til deg, ja. Ann-Marita Pedersen på Engeløya. Er det verdens fineste plass?
3: Ja.
0: Vi sier det.
3: Det er fint vær. Nei, det er verdens fineste plass, men det er enda finere når det er fint vær.
0: Ja, skjønner det. Ja.
3: Ja.
0: Du, det var veldig koselig å bli kjent med deg, Ann-Marita Pedersen, på Engeløya, så nå vet vi litt mer om hvor fint det er der hos dere.
3: Ja,
0: mm.
3: Takk.
0: Så sender vi bingo-blokk i posten, og så må du ha en fin dag.
2: Ha det bra.
3: Ja, takk i like måte.
0: Ha det.

Ja, da står jeg klar her i studio med litt bursdagshelsninger, og vi går i gang med bursdagshelsning til Ingrid Skog. Gratulerer med dagen, og du får helsning fra Gunn og Ben. Mer bursdagshelsning til Ingrid. Gratulerer med dagen, og det er helsning fra Marit og han Kurt. Vi vil gratulere Ingrid Skog med dagen i dag, og helsningen kommer fra Ingunn, Toridar, Ted Ivar og Per Morten. Og til Ingrid på hennes bursdag i dag, her er Gluntan, la oss leve for hverandre.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Jeg er så sjelden.
1: Nei, det var bare helt... Jeg vet ikke det. Jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Og fin musikk fra Rotløs rundt neste sving.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og rundt neste sving så finner vi ho Frøydis Juliussen. Der du.
2: Her jeg.
0: Ja, men du har ikke snakket med så veldig mange i dag. Eller kanskje du har snakket med mange, men det mange som kanskje ikke har fått det helt til i dag.
2: Nei, jeg har ikke. Jeg har 16 stykker i dag.
0: Kan du fortelle meg, Frøydis, har du sett de helt fast i dag?
2: Ja, nei, jeg begynner jo å få litt dårlig samvittighet, for jeg trodde, men nei, forresten, forrige gang da var det 40, så...
0: Det er lov.
2: Det er lov.
0: Det kan ikke være enkelt hver dag.
2: Nei.
0: Her skal det være litt å bryne seg på innimellom.
2: Ja, nemmer.
0: Men du hadde jo da hele 15 bokstaver og et hint som var næringsmiddel.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Og da har jeg trakt ut nummer 16, og da skal vi til Engeløya. Hallo.
3: Hei, hei.
2: Er det Ann-Marita vi snakker med?
3: Yes, da er det.
2: Ja. Og du har det bra i dag på Engeløya?
3: Det regner noe som vanlig, men det gjør seg det bra.
2: Ja, akkurat. Dere har samme vere som vi, kanskje.
3: Ja, har vi sikkert.
2: Ja, og så vi har hatt det sånn i hele sommer, for å si det sånn. Og det har kanskje dere
3: også. Ja, vel, vi også.
2: Ja, vi er ganske nært. Du, kan du gjøre i dag på Engeløya?
3: Nei, jeg satt og strekket opp.
2: Ja, kan du strekke? Ja.
3: Fluffy fishy sweater, en fiskegenser.
2: En fiskegenser? Er det
3: Nei, det noe sånn der han børste alpaka jeg strekket med.
2: Oi, oi, oi. Men det det vintergenser, eller sånn... Du kan vel bruke...
3: Ja, den blir jo ganske tjukk.
2: Ja, akkurat.
3: Ja.
2: Ja, men er det motiv av fiska, eller?
3: Ja, hele genseren er bare fiska.
0: Mm.
2: Hele genseren?
0: Ja. Masse fisker, ja.
2: Masse fisker, så du, det er ikke en omgang som er lik.
3: Ja, da, det er jo, de fiskene er jo over 8 omganger, og så er det jo noen imellom, og så er det samme fiskene igjen.
2: Ja, det er litt av jobb i den voksen størrelse du strekker da.
3: Ja, det til meg.
2: Åja, det til deg selv, ja.
0: Det er en gave til deg selv. Hvorfor har du lyst på en sånn genser?
3: Jeg synes den var stilig, og så er det mange som har strekket den, så vi er mange som har likens.
2: Jaha, så du er ikke
3: utenfor... Det er forskjellige farger.
2: Ja, hva slags farge har du?
3: Blå og beige.
2: Oi, oi, oi. Du, er du ute og fisker?
3: Det er noe sjelden, men av og til.
2: Av og til på havet eller i vann?
3: Ja, på havet.
2: På havet, ja. Ja.
3: Jeg har vært fisker, så.
2: Ja, akkurat.
0: Men er det en sånn trend nå med den der gensen der?
3: Ja.
0: Ja.
2: Tror du det er over hele Norge, eller er det bare der hos dere?
3: Nei, jeg tror det er over hele Norge.
2: Ja vel, vi må ta og, vi må ta og google den der etterpå til de var og se på den.
0: Ja, jeg skal ikke ta på meg og strekke den, det kan du få gjøre, Frøydis.
2: Ja. Ja. Men du må fortelle litt om Engeløya.
0: Vi er i Steigen kommune, det vet jeg.
2: Det vet du,
0: ja.
2: Kan du fortelle litt om det? For jeg har så lyst til å fare utover til Steigen og til Engeløya. Kan du fortelle litt om plassen?
3: Ja, altså, vi har camping. Så vi ser rett over til Lofoten. Så vi har minnet sola hele dagen når hun er nå her.
2: Ja.
3: Det har vært lite i år, men også har du noen batteriditel nede i Atmehavet her. Og, ja, er det mye å se på?
2: Ja.
3: Ja, og så har vi en sånn ting og tang kafé som heter Elses Oase borti her, og det er veldig koselig.
2: Jaha, og de har åpent hele året?
3: Nei, ikke hele året. De har ikke åpent på vinteren.
2: Nei, akkurat.
3: Da har hun ferie, for da er det så lite folk.
2: Ja, så hvis det kommer kjørens utover, så er butikken åpen. Det er åpen på dagtid.
3: Det er åpen på det. Det er stengt på mandag, men ellers er det åpent. Ja.
0: Men du, jeg bare lurt på, sa du vi har camping, eller er du på camping, eller hva var det du sa?
3: Vi har camping.
0: Dere driver en camping?
3: Ja, vi driver en camping. Fjellmo camping.
0: Fjellmo camping,
2: ja. Den må vi jo se etter.
0: Ja.
3: Ja. Så vi tar imot bobiler og campingvogner, og så leier vi ut 5 rom.
2: Jaha. Da var det jo muligheter for overnatting der. For jeg er litt usikker på, når Bognes, der så ferga går over fra Løddingen.
3: Ja.
2: Hvor lang tid tar det å kjøre sånn cirka, vet du det, derifra og så ut til dere?
3: Cirka 2 timer.
2: Ikke mer?
3: Nei.
2: Nei, men
0: da, det går, bare
2: da går det bare godt det der.
3: Ja, det bare regn, så får dere rom.
2: Ja.
0: Der hører du. Det ordner seg.
2: Det ordner seg.
0: For snille piker.
2: Ja.
0: Ja. Men du, har dere hatt godt belegg på campingen? Det har regnværet ødelagt.
3: Regnværet ødelagt litt her, ja.
0: Mm.
3: Ja.
0: Folk har slukket av til Sverige.
3: Det var mye, mye mer i fjor. Ja, det var det.
0: Ja, sånn er det.
2: Ja, men jeg hørte noen
3: som... Det er sånn det er. Og så har vi nå en Nord-Norges største potetbonde her, han Holand. Sånn Holand går, heter det.
2: Ja.
3: Det er naboen vår.
0: Som har verdens beste potet.
3: Ja.
2: Det blir potet i år.
3: Ja, for det blir det. Regnet. De har guldrot også.
2: Oi, oi, oi, oi. Det er masse for å se på der borte på Engeløya.
3: Ja da, det er det. Ja. Så har du jo lefspia.
0: Ja, lefspia, ja.
3: Ja, og så de her på Nordland går, de har også laget akkevitt og gin. Engeløya akkevitt og Engeløya pink gin.
2: Nei, vi må i alle fall overnatte her, det skjønner
3: jeg. Nei, det må du kjøpe på pole, men det har de på pole her i Lensjøen også.
2: Ja, ok.
0: Det er så mye du skal gjøre, Frøydis, at du må være helt helg på Engeløya.
2: Jeg tror jeg skulle få Emily i laget med, så at vi kommer litt over.
0: Ja.
3: Men jeg bare går på pole der borte, og så sier de må ha skaff Engeløya sommerakkevitt og Engeløya pink gin.
2: Jaha.
0: Der hører du. Der hører du.
2: Mm-hmm.
0: Ja, men det høres ut så Engeløya, det er en fin plass. Mye å oppleve der. Jeg har jo lest litt om Elses oase, så den har jo frestet meg litt når jeg har lest om den, absolutt.
3: Ja.
0: Mm.
3: Så har vi jo en som bruker å opptre der av oss, eller Anna Holand. Hun er artist, hun er søstre til han som har von Holand går.
0: Ja.
3: Og da er det kjempekoselig det borte på Elses Oase når at hun er der.
2: Oi,
0: ok, hun er der og synger. Og, ja, så bra.
3: Ja, hun er borte i Lofoten også og synger.
0: Mm. Oi.
2: Jeg forstår jo det at vi er nødde å fare utover til Engeløya.
3: Ja, det må ikke
2: jeg. Da tar vi kontakt.
3: Du er hjertelig velkommen.
2: Ja, takk. Ja.
3: Ja.
2: Skal vi da høre hva du fant ut som var dagens... Bokstavsup.
3: Hva er det da? Røslinghonning.
2: Det stemmer.
3: Ja.
2: Til de var, har du en fanfare?
0: Selvfølgelig, den er klar nå. Ja, det var altså røslinghonning.
2: Ja, da har hun og Ann-Marita ønsket seg en bingo-blokk i premie.
0: På det gavekortet.
2: Ja, på det gavekortet, og det skal vi sende til.
0: Det skal vi fikse til deg, ja. Ann-Marita Pedersen på Engeløya. Er det verdens fineste plass?
3: Ja.
0: Vi sier det.
3: Det er fint vær. Nei, det er verdens fineste plass, men det er enda finere når det er fint vær.
0: Ja, skjønner det. Ja.
3: Ja.
0: Du, det var veldig koselig å bli kjent med deg, Ann-Marita Pedersen, på Engeløya, så nå vet vi litt mer om hvor fint det er der hos dere.
3: Ja, takk.
0: Så sender vi bingo-blokk i posten, og så må du ha en fin dag.
2: Ha det bra.
3: Ja, takk i like måte.
0: Ha det.

Ja, da står jeg klar her i studio med litt bursdagshelsninger, og vi går i gang med bursdagshelsning til Ingrid Skog. Gratulerer med dagen, og du får helsning fra Gunn og Ben. Med det bursdagshelsning til Ingrid. Gratulerer med dagen, og det er helsning fra Marit og han Kurt. Vi vil gratulere Ingrid Skog med dagen i dag, og helsningen kommer fra Ingunn, Toridar, Ted Ivar og Per Morten. Og til Ingrid på hennes bursdag i dag, her er Gluntan, la oss leve for hverandre. La